0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Ascolti Fre Radio Conselve, il fiel radio l'orașul nostru. Fre Radio Conselve, musica bună mereu și nouă.